0: Þú lúsar eftir Shea, kristlið kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Sunniva Karlsberg og fyrra Johannesar brev.
2: Fyrste kapittel. Det som var fra opphavet, det som vi tar var hørt, det som vi tar var se vi egen okkara, det som vi skoar og henter okkara nå må vi, det livsens ord. Og løyve var åpenbæra, og vi tar var se og vittna og boa tikkun hit eviga løyve, som var tja færenon og var åpenbæra okkun. Det som vi tar se og hørst, boar vid eisne tikkun, for at eisne tid med hava samfella vi okkun. Men samfella okkara vi fægirin og vi son hansara Jesus Krist. Og hetta skriva vi tiltikkara, fyre a gleietikkara ma vera fullkomin. Og hetta tann boskapur som vi tar hørst av honum og boar tikkun. God ljós, og at myrskur alls ikkje ui honum. Om vi sia at vi tar samfella vi han og gengu i myrskrunun, ta likva vid og gjere ikkje sannleika. Men om vi gengu i ljósunun, eins og han sjolver ui ljósunun, ta hava vi samfella kvör vi annan, og blå Jesu, sonar hansara, rensar okkun fra allare synd. Om vi sia at vi ikkje hava synd, ta suja vid okkun sjolv, og sannleikin ikkje ui okkun. Om vi gjøtta synden okkara, ta han trofaster og rattvøyser, så at han fyrtjever okkun syndenar og renser okkun fra atlare og rattvøyser. Om vi sier at vi ikkje heva synda, ta gjerra vi han til liknare, og år hans herre og ikkje ui okkun. Annar kapittel. Bøtmøyne, hetta skriver til tikkara, for at tid ikkje skulle synda. Og tå at onkur syndar, tå heva vid ein talsmann tja fægirnun, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han bót fyrir syndir okkara. Tå ikkje bært fyrir okkara, men eisne fyrir syndinar ui öllun heiminum. Og av hesum vita vid, vi kjenna han og vid halda bó hansara. Tann som sigir, vi kjenni han og ikkje helde bó hansara, han liknare, og i honom sannleisen ikkje. Men tann som heldur år hansara, og i honom sanneliga Guds kærleik vorum fullkomin. Av hesum kjenna vid, at vid ui honom. Tann som sier at han verur ui honom, han eir eisen sjolver at liva såleis som han livde. Elska og tid, til ikkje eit nytt bo som skrivi til dykkara, men eit gammalt bo, som tid hava haft fra opphavi. Ta gamla bói ta ore som tid hava hørst. Og korsni ta eit nytt bó, som skrivi til tykkara, som satt i honum og i tykkum.

0: finner han heller ikke. Bøt mine, let jeg omkann vittla tikkun. Tan som fremur rattvise rattviser, ens og han rattviser. Tan som gjør synd av djevelen, da djevelen hever synda fra opphavet. Til tess var Guds soner åpenbæra over at han skulle bråta nyur djevelsens versk. Hvert han som føtter av gode gjør ikke synd, då jeg sa hans arver verande i honom, og han kan ikke synda, då at han føtter av gode. Av hæson Guds bøtt og djevelsens bøtt kom. Hver som ikke fremmer rattvise ikke av gode, og heller ikke tann som ikke elsker brorsøen. Det at dette tannbåskaperen som tid har hørt fra opphavet at vi skulle elske hver annen. Ikke en så kajen som var av en ytla og myrte brorsøen. Og hva myrte han fire? Det gjerninger hans har vært vondt, men gjerninger bror hans har rattviser. Ondest ikke brøver møyner om at heimeren heter tikkum. Vit vita at vi dere kommer fra deianon ive til løyve, til at vi elskar brøverne. Tan som ikke elskar, verer verand jo i deianon. Hver tan som heter brorsøen mandrapare, og tid vita at ondje mandrapare hever evet løyv verand jo i sær. Av hæsum kjenner vi kærleikan, at han lät løyve fyrir okkun. Så eia vid eisne at leta løyve fyrir brøvernar. Men tann som hefur heimsins gøss, og sær brorsun løya nei, og leti hjarta sitt atter fyrir honum, hvordan kan ta kærleikje Guds vera verandi i honum? Bøt møyne, letum okkun ikkje elska vi åre, og ikke elsker vi tungo, men vi verste og sannleika. Og av hæsum kunne vi kjenne at vi av sannleika noen, og ta sko vi framme for i Asjon hansara for å gjørst og okkara av vera still, hva så hjarta okkara kan døme okkom fire. Tog at god større enn hjarta okkara og kjenner atlar loter. Elska vår tid, om hjärta okkare ikkje dömer okkom, då hava vi ett frumå fyrir gode. Och hva som vi bia om, det får vi från honom, då jag vill halda på hansara och gera det som honom hovar bäst. Och detta är på hansara, att vi skulle tryggva av namn sonar hansara, Jesu Krists, och elska kvar annan efter tog boje som han gav okkom. Og tann som heldur bo hansara, han veri verandi ui honum og han ui honum. Og av hesun kjenna vit at han veri verandi ui okkum, av andanum som han hefur givi okkum. Fjóri kapitul. Elskau tid, trygg vi ikkje einin og kvörun anda, men røyni andanar, undar eru av gode. Du är människor svika profeter är färner ut i heimen. Av hesun känna tid Guds anda. Ein och hver ande som vi känner sig att Jesus Kristus är kommande i hållte är från gode. Och ein och hver ande som inte vi känner sig Jesus är inte från gode. Och detta är antikrists ande som tid av hörst om att han kommer och han är långt nu i heimen. Bøt møyne, tid du av gode og hava vunni av taimon. Du at tann som i tikkun større enn tann som i heiminon. Tær du av heiminon. Tøy tæla tær av heiminon og heimin høyr tær. Vit du av gode. Tann som kjenner god høyrer okkun. Tann som ikkje av gode høyrer okkun ikkje. Av hæsum kjenner vi sannleikans anda og vittlunar anda. Elska vår tid, let om okken elska hver annan, til at kærleikin av gode. Og ein og hver som elskar føddur av gode og kjenner god. Tan som ikkje elskar, kjenner ikkje god. Tøy at god kærleik. Og hesson vær Guds kærleik åpenbæra vår okkara midlun, at god hever sendt sånn sunn hinn einbarna og i heimen, for at vi skulle liva vi han. Og hesson kærleik. Ikkje at vi elskar og god, men at han elskar i okkon og sendte sånn sunn til å være båt for synder okkara. Elskar og tid, hever god såleis elskar okkon, ta eia vid eisne at elska hver annan. Anjen hever han nøkron sinne seg god. Om vid elska hver annan, ta ver god verandu i okkon, og kærleik hansara fullkommen ui okkon. Av hesun kjenna vid, at vi vera verandu ui honon, og han ui okkon, at han hever givi okkon av sunnun anda. Og vid hava se, og vid vittna, at fægeren hever sendt sonen til å være frelsar i heimsins. Tan som vi kjenner seg at Jesus Guds sonor, og i honom være god verande, og han ui gode. Og vi tar av åsana og tro du kærleika som god hever til okkara. God kærleik. Og tan som være verande i kærleikanon, være verande i gode, og god ui honom. Og hesson kærleikin våren fullkomin til okkon, at vi da frumå at doma deg. Tøy at ein så han så leis og eisne vit og hesson heime. Ötti ikkje i kærleikan hon, men i fullkomne kærleikin reker ut öttan. Tøy at ötti hever ui seg revsing, men han som öttast ikkje fullkomne i kærleikan. Vi elskar tøy at han elskar i okkon fyrst. Om ein kvør sigur, elskar god, og han hætar bróur sin, han liknare. Tøy at han som ikkje elskar bróur sin som han hefur sé, hvordan kan han elska god som han ikkje hefur sé? Og hetta bói hefa vit frá honum, at han som elskar god, eir eisini at elska bróur sin.
1: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur fyrra Johannes Hebrev. Hetta tjei, tjei, tristlet kringvarp. Vi høyrast. Tjei, kristlet kringvarp, vi regnast futja vi føstens stole fra Djevaron, og vi gav hon. Innskje du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder i bådskapnån om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gav hon og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

0: Ta fóa vit frá honum, tóa vit halda bó hansara og gera ta sum honum huar best. Og hetta bó hansara, at vi skulle tryggva á navn sonar hansara, Jesu Krists, og elska hver annan etter tói bói som han gav okkum. Og tann som heldur bó hansara, han veri verandi ui honum og han ui honum. Og av hesum kjenna vit at han veri verandi ui okkum, av andanum som han hefur givi okkum. Fjóri kapítul. Elska og tid, trygg vi ikkje einin og fyrun anda, men røyni andanar, om tar eru av gode. Tu er menneskes vika profetar eru farnir ut i heimen. Av hesum kjenna tid Guds anda. Ein og hver ande som vi kjenner ser at Jesus Kristus kommet i holde, fra gode. Og ein og hver ande som ikkje vi kjenner ser Jesus ikkje fra gode. Og hetta antikrists ande som tid av hørst om at han kjemer og han langt nu i heimenom. Bøtmøyne, tid av gode og hava vunni av taimon. Du at han som ui tikkun større enn han som i heimenom. Teir av heimenom. Tui tala teir av heimenom og heimenen høyr teir. Vit av gode. Tan som kjenner god, høyrer okkun. Tan som ikkje av gode, høyrer okkun ikkje. Av hesun kjenner vi sannleikans anda og vittlunar anda. Elska og tid, let om okkun elska hver annan, ty a kærleikin av gode. Og ein og hver som elskar føddur av gode og kjenner god. Tan som ikkje elskar kjenner ikkje god, tui at Gud kærleik. Og i hesun var Guds kærleik åpenbæra vår okkara midlun, at Gud hefur sendt sonsun hin einborna og i heimen fyrir at vi skulle liva vi han. Og i hesun kærleik. Ikkje at vi elska og Gud, men at han elska i okkun og sendte sonsun til at vera bót fyrir sindur okkara. Elska og tid, hefur Gud såleis elska okkun, ta eia vit eisne at elska hver annan. Anjun hefur han nøkron sinni seg Gud. Om vit elska hver annan, ta veri Gud verandi i okkun, og kærleiki hansara fullkomin ui okkun. Av hesum kjenna vit at vi vera verandi ui honum og han ui okkun, at han hefur givi okkun av sunnun anda. Og vi hava se og vit vitna at fægjern hefur sendt sonen til að vera frelsar i heimsins. Tan som vi kjenner ser at Jesus Guds sonur og i honum veri Gud verande og han ui gode. Og vi hava asanna og tru du kærleika som Gud hefur til okkara. Gud kærleik. Og tann som veri verandi i kærleikanon, veri verandi i gode og god i honom. Og i hesson kærleikin vorum fullkomin til okkun, at vi da frumå at doma degi. Tui at eins og han såleis og eisne vit og i hesson heime. Ötti ikkje i kærleikanon, men i fullkomne kærleikin reker ut öttan. Tui at ötti hefur ui sær refsing, men tann som öttast ikkje fullkomn i kærleikan. Vid elska tui at han elska i okkom fyrst. Om ein kvör sigur, elska god, og han heta bróur sjoin, han lignare. Tui at han som ikkje elska bróur sjoin som han hefur seg, hvordan kan han elska god som han ikkje hefur seg? Og hetta bói hefa við frá honum, at tann som elskar gud, eir eisni at elska bróðursvun.
1: Við hortu Sunnova Karlsberg, lesi úr fyrra Johannesarbrev. Hetta tjei. Tjei. kristligt kringvarp. Vi hörast.

var Guds sonur åpenberaver at han skulle bråta nýjur djevelsins verk. Hvert han som føddur av gode ger ikkje synd, tog jeg sa hans er veri verandi i honom, og han kan ikkje synda, tog at han føddur av gode. Av hesson Guds bøtt og djevelsins bøtt kom. Hver som ikkje fremmer rattvise ikkje av gode, og heldur ikkje tann som ikkje elskar bråersøyn. Du at hetta tannbåskaperen som tid hava hørt fra opphæve at vi skulle elska hver annan. Ikkje eins og kajin som var av hinn ytla og myrde bråersøyn. Og hvert myrde han fyre? Det gjerningar hansara var vondur, men gjerningar bråer hansara rattvise. Ondest ikkje brøver møyner om at heimeren heta tikkun. Vit vita at vi dere komne fra deianon ive til løyve, tog at vi elskar brøverne. Tan som ikkje elskar, verer verandi og i deianon. Hver tan som heta brøversøyn manndrapare, og tid vita at ondje manndrapare hever evit løyv verandi og især. Av hesun kjenner vi kærleikan, at han lät løyve fyrir okkun. Så eia vit eisni at leta løyve fyrir brøvernar. Men tann som hefur heimsins gøss, og sær bróur svo en løya nei, og leti hjarta sutt atti fyrir honum, hvordan kan ta kærleik guds vera verandi i honum? Bøtt møyne, letum okkun ikkje elska vi åre, og ikkje elskar vi tungu, men vi vestju og sannleika. Og av hesum kon vi kjenna at vit av sannleikanon, og ta sko vi framme fyrir Arsjón hansara få hjørstu okkara a vera still, hver så hjarta okkara kan døma okkum fyrir. Tog at Gud større enn hjarta okkara og kjenner allar lúter. Elska vår tid, om hjärta okkare ikkje dömer okkom, då hava vi ett frymå fyrir gode. Och hver som vi bia om, det får vi fra honom, då jag vill halda bo hansara och gera det som honom hovar bäst. Och detta är bo hansara, att vi skulle tryggva av namn sonar hansara, Jesu Krists, och elska hver annan efter tog boje som han gav okkom. Og tann som heldur bó hansara, hann veri verandi ui honum og hann ui honum. Og av hesum kjenna vit at hann veri verandi ui okkum, av andanum som hann hefur givi okkum. Fjóri kapítul. Elskaðu tíð, trygg vi ikkje einin og hverjun anda, men røyni andanar, undar eru av gode. Til að mennkje svika profetar eru farnir út í heimin. Af hesum kjenna tíð Guds anda. Ein og hver andi sum við kjenni sér at Jesus Kristus komin í holdi, frá Guði. Og ein og hver andi sum ikki við kjenni sér Jesus ikki frá Guði. Og hetta antikrists andi sum tíð hava hørt at hann kemur og hann langt nú í heiminum. Bøtt møyne, tid av gode og hava vunni av taimon. Tu at tann som ui tikkun større enn tann som i heiminum. Tær av heiminum. Tui tala tær av heiminum og heimrin høyr tær. Vit av gode. Tann som kjenner god høyrir okkun. Tann som ikkje av gode høyrir okkun ikkje. Av hesun kjenner vi sannleikans anda og vittlunar anda. Elska vår tid, let om okken elska hver annan, til at kærleikin av gode. Og ein og hver som elskar føddur av gode og kjenner god. Tan som ikkje elskar kjenner ikkje god, tøy at god kærleikin. Og i hesun var Guds kærleiki åpenbæra vår okkara middlun, at Gud hefur sendt sonsun hinn einborna og i heimen fyrir vi skulle liva vi han.

0: sådan er kærlighed. Ikke at vi elsker og god, men at han elsker i okken og sender sånn sånn til å være båt for synder okkara. Elsker og tid, hever god såleis elsker okken, ta eier vid eisne at elsker hver annan. Anjen hever han nøkron sinne seg god. Om vi elsker hver annan, ta ver god verand i okken, og kærleitje hansara fullkommen ui okken. Av hesun kjenna vid, at vi vera verandi ui honum og han ui okkun, at han hefur givi okkun av sunnun anda. Og vi hefa se og vi vitna at fægirn hefur sendt sonin til a vera frelsari heimsins. Tan som vi kjenner seg at Jesus Guds sonur, og honum veri god verandi og han ui gode. Og vi hefa asana og tru du kærleika som Gud hefur til okkara. Gud kærleik. Og tan som veri verandi i kærleikanon, veri verandi i gode og Gud ui honum. Og hesson kærleikin vorum fullkomin til okkun, at vi da frumå at doma deg. Tui at ein så han så leis og eisne vit ui hesson heime. Ötti ikkje i kærleikanon, men i fullkomne kærleikin reker ut öttan. Tui at ötti hefur ui seg refsing, men tan som öttast ikkje fullkomne i kærleikanon. Vi elska tui at han elska i okkom fyrst. Om ein kvör sigur, elskje god, og han heta brorsun, han lignare. Ty at han som ikkje elskar brorsun som han hefur sea, hvordan kan han elska god som han ikkje hefur sea? Og hetta boi hefa vi fra honom, at han som elskar god, eir eisne at elska brorsun.
1: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur 4. Johannes her brev.

0: Это Эль. Чей? Чей? Чистлит Клингварп. Вид Хойнаст. Nu leser Sunniva Karlsberg og fyrre Johannes er brev.
1: Første kapittel. Det som var fra opphavet, det som vi tar var hørt, det som vi tar var se vi egen okkara, det som vi skoer og henter okkara nå må vi, det er løftens ord. Og løyve var åpenbæra, og vi tar var se og vittna og boa til kun hit evige løyve, som vær tja færenon og vær åpenbæra okkom. Te som vi tæva sæ og hårst, boa vid eisne tikkun, for at eisne tid me hava samfella vi okkom. Men samfella okkara vi færen og vi son hansara Jesus Krist. Og hetta skriva vi tiltikkara, fyre at gleje tikkara ma vera fullkommen. Og hetta tann boskaper som vi tar hørst av honom og boa tikkum. At Gud ljós og at myrskur alls ikkje ui honom. Om vi sier at vi tar samfella vi han og gengu i myrskrunum, ta likva vid og gjere ikkje sannleika. Men om vi gengu i ljósunum eins og han sjálfur ui ljósunum, ta hava vi samfella hver vi annan og blå Jesu sonar hansara rensar okkun fra allare synd. Om vi sier at vi ikke hava synd, ta suja vi okkun sjolv, og sannleikin ikke ui okkun. Om vi gjotta synden okkara, ta han trofastur og rattvoisur, så at han fyrirgever okkun syndenar og rensar okkun fra allare og rattvoisur. Om vi sier at vi ikke hava synda, ta gjerra vi han til liknara, og år hans herre og ikke ui okkom. Annar kapittel. Bøtmøyne, hetta skriver jeg til tikkara, for jeg tid ikke skulle synda. Og ta at onkur syndar, ta heva vid ein talsmann tja fægernon, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han båt fyrir syndur okkara. Ta ikkje bært fyrir okkara, men eisne fyrir syndinar ui öllun heiminum. Og av hér som vita vid, vi kjenna han og vi halda bo hans herra. Tan som sier, jeg kjenner han og ikkje helde bo hans herra, han liknare, og i honom sannleisen ikkje. Men tan som helder år hans herra, og i honom sanneliga Guds kærleikje våren fullkommen. Av hér som kjenna vid, at vid ui honom. Han som sier at han verer ui honom, han eier eisen sjolver at liva så løy som han livde. Elska og tid, det ikkje eit nytt bo som skriver til dykkara, men eit gammalt bo som tid hava haft fra opphavet. Ta gamla boi ta åre som tid hava hårst. Og korsni det eit nytt bo som skriver til dykkara, som satt ui honom og i tykkon. Du at myskri kvörvor og et sanna ljósus skoinu longo. Tan som sier at han ui ljósunum og heta bróursoin, han enn ui myskrunum. Tan som elska bróursoin, han ui ljósunum og i honum ontsju som fær hana falla. Men tan som heta bróursoin, han ui myskrunum og gongur ui myskrunum og veit ikkje hver han fær. Du har myskri hefur blinda eiu hansara. Jeg skriver til tikkara bøtmøyne, av tog jeg sindi tikkara tikkum fyrirgjøvnar fyrir navns hansara skuld. Jeg skriver til tikkara tid fetrar, av tog jeg tid kjenna han som fra opphavet. Jeg skriver til tikkara tid ungo, av tog jeg tid hafa vunnet syr av hinn og idla. Jeg har skrivet til tikkara bøtmøyne, av tog at de kjenna fægren. Jeg har skrivet til tikkara tid fetrar, av tog at de kjenna han som fra opphavet. Jeg har skrivet til tikkara tid ungo, av tog at tid sterk, og Guds år verur ui tikkun, og tid av vunne syr av hinnun ytla. Elskje ikkje heimen, ikkje heldur tæ luter som eru i heimnu. Om ein kvør elskar heimen, ta i færisins kærleikje ikkje i hånden. Tøy at alt det som i heimnun, holdsyns list, og egnana list, og lussyns dramblete, det ikkje fra færinun, men fra heimnun. Og heimeren fyller grunntar og listhansara, men tann som gjør Guds vilja verer om atlar æver. Bøtmøyne, det hins syste tøymen, og som tid av hårst at antikristus kjemer, så lais nu mennesker antikristna kommer opp, og av hesun kjenner vid at det hins syste tøymen. Det kommer fra okkun, men det var ikke av okkun. Det at om så vær at det høyde veri av okkun, det høyde det veri verandi tja okkun. Men det vær for at det skulle være åpenlust at det ikke atler av okkun. Og tid det var salving fra hinnun heilaja og vita alt. I har vi ikke skriva tiltikkara av tog at tid ikke vita sannleikan, men av tog at tid vita han, og at ongen likt av sannleikanum. Hvor liknaren utan tann som noktar at Jesus Kristus? Tann antikristus som noktar fægren og sonen. Hvor tann som noktar sonen hever ikkje heldur fægren. Tann som kjennest vid sonen hever eisne fægren. Te som tid av hårst fra opphavet lette ta vera verandi uttikkun. Om te som tid hava hårst fra opphavet veri verandi uttikkun, ta skuld dit eisne vera verandi ui sonnen og ui fægirnum. Og hette tan fyri jottanen som han gav okkun. Hitt via luive. Hetta hevi skriva tiltikkara om teir som vit leia tikkun. Og tan salvinji som til finko av honom, hon veri verandi uttikkun, og tid av ikkje fyrir neginni at nekar skal læra tikkun. Men så lær som salving hans er lærer tikkun alt, det eisen satt og ikkje lik. Og så lær som hon hever lært tikkun, skulle tid eisen vera verandi i honom. Og nu, bøtt møyne, vera verandi i honom, for at vit, da han vera åpenbæra vår, kunne hava frymå og ikkje skulle vera til skammar fyrir honom vi kom og hansara. Om tid vita at han rattvøyser, ta skilja tid at hvert han som fremur rattvøyser føddur av honom. 3. Kapittel. Suttje kusse miklan kærleika fægirin hev sunt okkun at vi skulle vera kalla Guds bøtt. Og te vit. Av tærre grund kjenner heimeren okkun ikkje at han ikkje hever kjent han. Elskar vår tid, nu vi Guds bøtt, og te enn ikkje åpenbæra kvært vi skulle vera. Vi vita at ta i han vera åpenbæra vår, ta skulle vi vera honom luik, ty at vi skulle suttje han som han Og ein og kvør som hever hesa vogn til hansara, rensar seg sjolvan, eins og han reiner. Hvert han som gjør synd, gjør eisen lovbrot, og synden lovbrot. Og tid vita at han var åpenbæraver for å teka bort syndenar, og i honom ikkje synd. Hvert han som veri verandi i honom syndar ikkje. Hvert han som syndar hever ikkje se han og kjenner han heller ikkje. Bøtt møyne, let i ångan vittla tikkun. Tan som fremur rattvøyse rattvøyser, ens og han rattvøyser. Tan som gjør synd av djevelnun, det djevelen hever synda fra opphave. Til tess var Guds soner åpenbæraver at han skulle bråta nyur djevelsins versk. Hver tan som føtter av gode gjør ikkje synd, Tu jag sa hansara veri verandi i honom og han kan ikkje synda, tu at han föddur av god. Av hesun Guds bøtt og djævelsens bøtt kom. Hver som ikke fremmer rettvise ikke av gode, og heller ikke tann som ikke elsker brorsøn. Det at hette tannbåskaperen som tid har hørt fra opphavet at vi skulle elske hver annan. Ikke en så kajen som var av hinn ytla og myrte brorsøn. Og hva myrte han fire? Det gjerninger hans har vært vondt, men gjerninger bror hans har rettviser. Ondest ikke brøver møyner om at heimeren heter tikkum. Vit vita at vi dere kommer fra deianon ive til løyve, til at vi elsker brøverne. Tan som ikke elsker, verer verand jo i deianon. Hver tan som heter brorsøn mandrapare, og tid vita at ondje mandrapare hever evigt løyv verand jo i ser. Av hesun kjenner vi kærleikan, at han lät løyve fyrir okkun. Så eia vid eisne at leta løyve fyrir brøvernar. Men tan som hever heimsins gøss, og ser brorsøn løya nei, og leti hjarta sitt atter fyrir honom, hvordan kan ta kærleikje gods vera verand jo i honom? Bøtt møyne, letum okkun ikkje elska vi åre, og ikke elsker vi tungo, men vi verste og sannleika. Og av hæsum kunne vi kjenne at vi av sannleika noen, og ta sko vi framme for i Arsjån hansere for å gjørst og okkara av vera still, hva så hjertet okkara kan døme okkom fire. Tog at god større enn hjertet okkara og kjenner atler loter. Elska vår tid, om hjärta okkare ikkje dömer okkom, då hava vi frymå fyrir gode. Och hva som vi bia om, ta får vi fra honom, då jag vill halda bo hansara och gera ta som honom hoar bäst. Och detta är bo hansara, att vi skulle tryggva av namn sonar hansara, Jesu Krists, och elska kvar annan efter tog boje som han gav okkom. Och tan som hällde på hansara

0: Ein og hver ande som vi kjenner seg at Jesus Kristus kommet I holdet, fra gode. Og ein og hver ande som ikke vi kjenner seg Jesus, ikke fra gode. Og hetta antikrists ande, som tid av hørst om at han kommer, og han langt nu I heimen. Bøtmøyne, tid av gode, og hava vunnet av heimen. Du at han som I tikkun større enn han som I heimen. Teir av heimen. Tøy tæla teir av heimen, og heimen høyre teir. Vit av gode, tan som kjenner god, høyre okkun. Tan som ikkje av gode, høyre okkun ikkje. Av hesun kjenner vi sannleikans anda og vittlunar anda. Elska og tid, let om okkun elska hver annan, tøy at kærleikin av gode. Og ein og hver som elskar føddur av gode og kjenner god. Tan som ikkje elskar kjenner ikkje god, tøy at god kærleik. Og I hesun vær Guds kærleik åpenbæra vår okkara midlun, at god hefur sendt son sin hin einborna og I heimen fyrir at vi skulle liva vi han. Og hesun kærleik. Ikkje at vi elskar og god, men at han elskar I okkun og sendte son sin til at vera bót fyrir syndir okkara. Elska og tid, hefur Gud såleis elska okkun, ta eia vid eisne at elska hver annan. Anjen hefur han nøkron sinne seg god. Om vid elska hver annan, ta veri god verandu I okkun, og kærleiki hansara fullkomin ui okkun. Av hesun kjenna vid at vi vera verandu ui honum og han ui okkun, at han hefur givi okkun av sunnun anda. Og vi hefa se og vi vitna at fægirn hefur sendt sonen til at vera frelsar I heimsins. Tan som vi kjenner seg at Jesus Guds sonur, og I honum veri god verande og han ui gode. Og vi hefa asanna og tru du kærleika som god hefur til okkara. God kærleik. Og tan som veri verandi I kærleikanon, veri verandi I gode og god ui honum. Og hesun kærleikin vorum fullkomin kja okkun, at vi da frumå at doma degi. Tui at eins og han såleis og eisne vit ui hesun heime. Ötti ikkje ui kærleikanon, men I fullkomne kærleikin reker ut öttan. Tøy at ötti hefur ui sær refsing, men tann som öttast ikkje fullkomn I kærleikan. Vi elska tøy at han elska I okkun fyrst. Om ein kvør sigur, elska god, og han hetar bróur sin, han lignare. Tøy at han som ikkje elska bróur sin som han hefur sé, hvordan kan han elska god som han ikkje hefur sé? Og hetta bói hefa við frá honum, at tann sum elskar gott, eir eisini at elska bróður sinn.
1: Vit hartu Sunneva Karlsberg, lesa úr fyrra Johannesarbrev. Hetta Shay, kristligt kringvarp. Vit høyrast.